0: radio msambiki bara panda mrijimbo ya kab dar gado loto mwana munyanya
1: asante wakati wa kwanga mwana munango kardial
0: mnaja nandele
1: nakonesa ngoni wako kusudu
0: kwamboni wepo kati chanjo ulipidi ulipidi pasi
1: menangu popa pemba
0: bayru chanjo
1: ngule apa bebe bangadi mwe papo
0: wikidu wan
1: ngwikiridu muda wachivi
0: silo
1: muda wachivi kwa nangala mawane dile tuham
0: kanji wuna wane ngidash
1: me ndiwe na shana pa wana wika apa chivi ntirudu
0: karibu kwetu bae
1: asante
0: masha anaenda kwash
1: masha mata andi pata wako po
0: nipoke hela manager
1: la mbili akodi madengu silo mkapoka
0: mhm
1: nango tokushinda huko mabingwa huku karadi shambiki wampati nendeleaji
0: mweka
1: yangu waju badaku lambala nito wanani
0: pandigunika
1: hata wako dao lambala nito wanani
0: pandigunika
1: asante
0: asante sana jango hewa shibabu aliko jango kardiale mungkaja ndikuwa nela Oitenta e seis, cinquenta. Oitenta e oitenta e oito. Alô, Rádio Moçambique, para o Jimbo de Cabral. Caribo?
2: A Santana. Bangamana, Adriano, soda, panela.
0: Soda? Dá as comidas com o Langa das?
2: Com o Langa das, com o Homem. Com o Homem. Com o
0: Senhor Gonhaman?
2: Isso não gosta assim, ah, tu fala, tu não é, tu vai, vai.
0: Um cubo nem galinha, ele me conhece, conhece, dono vindo com galinha anga.
2: É, vindo com galinha, é de casa, na vara, né?
0: Tende, manajá, ui, com dilanga lá, mas já lenda quase.
2: Mas a matar, patava com madengo.
0: E por que ela? Na, o vanguto.
2: Cardeal, com guaio.
0: Uhum.
2: A parte não é boa, faz muito pau, muito curto.
0: Uhum.
2: A parte é de ângulo, não é, nem por causa de permitir a soda.
0: Uhum.
2: Apatu manango kasihan soda, apatu kunyadu wangu kalinyadia, tulepa amuko penganja, apatu sersu makanga, nagatembu, kungu, kungu kwazi, kungu wajyo.
0: Hello.
2: Apatu ntondo, apatu nkulangu kuleanza kula soda, apatu nkaleze, apatu njango bitindumu isa. Kamu rumah apa je ditambah kuat untuk semuanya
0: diung
2: kawenga, na apa di rumah anggota siapa saja, kami siapa, aku melikir apa tu untuk diung kawarat musang.
0: Pandi gunika, asal tu, bukan dalam miezi.

0: Ah, ainda bem que já chegamos na esquadra. Hoje vais ficar presa aqui.
1: Oh, mas marido, eu não fiz nada de errado.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Silêncio. Silêncio. Sentem-se. Digam-me, o que é que se passa?
0: Senhor polícia, esta minha mulher tem que ser presa. Comeu as minhas partes.
2: Eu? Comeu as suas partes?
0: As partes do frango que eu pedi para ela cozinhar. No almoço, comi uma perna. Quando voltei para jantar, não encontrei a outra. Será que essa galinha andava com uma perna só? Hã?
2: Ah. Minha senhora, o que é que aconteceu com a outra perna?
1: Eu comi.
0: Está a ver? Está a ver, senhor polícia?
1: Eu estou grávida. Eu ouvi na unidade sanitária que preciso comer mais proteína animal para que o meu bebê possa crescer bem e para que eu possa ter uma boa saúde.
2: Entendi, meu senhor.
0: Uhum.
2: A sua mulher tem razão.
0: Mas como?
2: Por que que ela não pode comer também as partes da galinha?
0: Porque eu sou homem da casa.
2: Exatamente. Esse é o dever como chefe de família. Cuidar da sua mulher grávida e do seu bebê.
0: Ei. Senhor polícia, eu não tinha pensado nisso dessa forma.
2: Afinal de contas, o senhor ama sua esposa ou não?
0: É claro que eu amo minha esposa.
2: Então, faça o correto.
0: Está bem, senhor. Minha esposa, imensas desculpas. A partir de agora, vou partilhar o frango contigo para que tu e o bebê possam ficar fortes e saudáveis.
1: Obrigada, meu marido. Vais ser um bom pai. Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mais sabor, mais vida
4: e tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
5: Segredos de São João Andoca, 10 horas e 9 minutos. Come desde 10 minutos muito. E a Moçambique, né? Para segredos de Barizan, província, lugar e aqui, mané. Carão, segredos de Barizan, província, lugar e aqui, mané. Província e Cabo Delgado, uma dica. Cupungo Kawano, a Kulavia Damo, a Kisaidia Maisha, com a Miezi. Sita na mwaka kwa javyo na mwaka walavya damu wanu 768 basi ikiringaniswa na wanu wakupunda 1,700 walavire damu kwa miezi sita ya kwanza makeja na kutoa muhimu nikuru kolotiwa kamba sababu ili kuatanusa wanu wakulavya damu mashipitali hali ili kuchangira kutoa kutosha damu mashipitali za provinsia habari zerezi wapa hadhara ya kupitisa tarehe 29 ya mwezi wa 8 siku ikumbuka wanu wa kulavya damu wakisaidia maisha ipitisiwe Jumamosi. Habari nyingine sema kamba konseli ya munisipi ya pasidadi ya Pemba provinsi ya Cabo Delgado wankola kazi ipate kuludira kutumiriwa kwa suku karibu alama za barabara zitiwa semaforosh saziri kukola kazi pasidadi kwa saziripo mutengezo wa mala mwingine pasidadi musaka kuturiwa alamazi kwa namna ya kujibu kuingipa mikukuta kuri kuandikiwa kwa wakati wa mwisho. Longo za upande tafiti kunanga nizira maendeleo ya Kayai na kujenga munisipi ya pasidadi ya Pemba erezi ya barii kakikisha kamba kwa miaka ya mwisho ingipa mikukuta mbarabara pakulu fala barabara zangari novyo. Abduli Mepava kasuma kamba mkati ya ali na kutengeza kuenenda sana pasidadi zisa kuandariwa barabara ngitambu cha kilometru 21 mbairu pia za pasidadi. Habari nyingine sema kamba atrokadi kundi ra wenye kuendesa mikukuta ya safari provinsia ya Cabo Delgado kwa ajili ya ufalme wa provinsiai wapereka mpango wa bei nyipi ya za mikukuta zitenda safari zikuka madistri tu kwa asembelea ya provinsia wasaka kutenda mkutano mwezi wa kenda ujao. Mpango huu wana azma ya kutengeza ukweli mupya wa kazi za mikukuta ya safari kwa sababu ya kukwera bei ya mafuta ya mikukuta ali za barabara kukaza wanyama ngalo mprovinsia. Longozi wa trokadi kamba wanu watenda upande wa kundiri wankurindira kukubali wa mpango huu kwa asembleya ya provinsia. Kasmu Salimu kaludira kuwa laizira wanu watenda upande wa kundiri warikengere na usemsemi wa bei zilipiwa mikukuta ya safari walindire majibu ya mwisho ya asamblea ya provinsia. Habari nyingine sema kamba kazi ya kusimba mali ya pansi mu inti ya Mosambiki mprovinsi ya Cabo Delgado wala izira kusanganywa wanemba na wari pamoja na wanawaka wa provinsiai mipango ya kulifunda ujuzi wa viwanda vya kusimba mali ya pansi. Longozo ministeru ya wanawaka mkazire kamba kwa faida pakulu kwa aidi mipango ya kulifunda kutenda kazi ya kuaminika na kuwachangamula wanawaka kwa namna pia upande wa kusimba mali ya pansi. Sofia Musa kamba tofauti za kusanganywa wanawaka na walume mkati ya kulifunda ujuzi kuangari na tofauti makaya kwa eu upande ikinanganizwa kamba nafasi moja ya kupata faida wa jamaa na kuongeza faida muinti. Longozio akisowera pangutano utendiwe na kazi tafiti kusimba mali ya pansi muinti ya Mosambiki pasidadi ya Pemba mahala pakipakaniriwa kuhusu kupatikana mali, makazi na wakazi wa Mosambiki upande huu. Tisa kusioma habari za provincia lugha ya Kimwani zikifungwa nomi Feda Anibal.
6: Saudi vida, Saudi...
7: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi ilikamba tane maji mapepi nopa.
8: Omari, Omari, mara nyingine vinu savi rimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula ya kuja na mavi, vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
7: Nijio Abdul.
8: Sambi.
7: Sambi kutakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
8: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu?
6: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
9: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamaa zako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Habari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete kifurushi cha light ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila habari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
6: Saudi vida,
10: sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu. Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wa semana UNICEF.
11: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pe pe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi natali a tsapela wa ya ka ni ma hi ku o titimi hea ke ro wa ithana ka yo le ka yo titimi hea nira
2: natali o tsapela wa ya ka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni Maria, vanu mirani ni Hamela.
2: Mokala oe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, muni waro panyi hopa yori irihiwa, wampo heru maka wotene, niti yosiva, maha wero iriha, oni suka sotene sore ya se hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuela wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheli wa nimako, heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kuta ni hiku tirihiku. Mokalo paka ya peluela. Ni maki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timiheya ya nira. Tiyoja yoti timiheya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timiheya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, mashvida,
5: mpento mu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT. Criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 84-09-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: tshela.
1: Ayo, ke re ka tlhomong tsene ke heri ya ka mohosi wa ke porera.
0: Khoero se ba thire.
2: Ke ne wa le phereke se wa ra tsisa. E tsene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ba ke le wira, a khali heri ka tlhina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mohosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No phereke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khanna khan mafereke se wa ta tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma ene mwa yeyi ni tanaka yoja saka sosiva tisoti kimani ha mwili ni sosiva nkaja uhani bakane ku ki henle twe mosa yore ra shekiro na kanyo pa he e periri ku mosa ya ntente
2: mama ku khale tu kiran to kunyu ki no ora wana panyana pa ya mukina ku musia
5: Mukore hopa yo manaka la ekiti ipirir kwa samunya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
6: my support vida my support my vida
7: itanto amor
6: my vida my support my vida
8: itanto amor
6: my vida my support my vida
9: o que que a vovó está a cozinhar hoje

0: tres oro chechilo an mino tumi lo cobre que hansini na mucho khallo katula wo ke lo thukhala nin kula ni ho nasir adolfo no kelani we hera tumi te koni wo kat kam patu ko lam phantu na eli ekipa chile chopili chitin ki chila ya ura e chitrule ton campo wo pimana ikuru
1: Infatti con le Grassinda Massura va a trovare il tuo municipale di Opemba per riuscire a mia infatti con la cucina bimbina né il ferroviario Olishinga e per andare a Piapitù né ciò a Piapitù con la infatti con la e cruz amurteca perché in tirani pintele umona pantuna perché inahala umona pura amana pura otiki niha sana sana kamana per vero olishinga kapanka le lore riha mina pokio imana uro mana uona metanwaka kina wana ule kande kirbinya honku minha niruka sitemo doku honhela ule kanle bueda wira umana niha wa chau hacha ale mau mira tira afero vero lishinga wa afero vero lishinga kama kumale nandelo yayo akendayo yayo ta kumale interval wa ko fya mpira ri ko mpatre kwa afero vero lishinga ko makela malela kapitan woni kuruna afero vero ama kan kuna ni patin kina kuiran kitike mpira wongo ina bahono na de antoni mushanga kana yonko mi hamayo mi rampira mpua wapela winter ko wako fa nanki kiteri hakka ayo oni kurni pembini mpira riu chulu hana wakelena pira ndo ape kawe kama na uhuru kunua pembini ba non kitela mpantu na pende pio inchi pero fiaru lishinka hana huvaka pembini toko chihuvaliawe pembini kama na ito china watu pembini ukwenye mpira bakani ndua uhito kimana ferroviario lishinga mele uhito mpanti kuna ile pembinya riyo uchulo wa kufa mpira kukumeluze nos na pembinya namba na mpira pani peladio na pembinya namba ka mpira namba hina hol na to make na rahul ekipa ya ferroviario lishinga mpira riyo uchulo na pelo kumeluze ukume la valute nos ni halukala na asociación sportiva opema na truela marcar nossa é lá tio eu me lembro da pendinha na tua lá o tule vacani a não ser para o olé lá o acupe na oikinta na aquela cura na outra curmin na tua nome era para nari capitão aquela meu me lembro lá tio o apê na vale um que quiser jogar na mesa que vai jogar ou na loja a comer a campeão de nós na ferro fiaro lisinga lolo quer que meu me lembro mira pankila kurvenchu unro la bola rikambala na sopira ripati wa pembinya ke alfino amba ka kuna ripati kina ko cruise infanti kuna yula sira khamaya suiria ni kurvenchi ni kanjiba toko ba pale yoja kuri tayar wiken kata mikrofon rao wa ko pa kwa kela mayo mena krakale ekipa ya association sportivo pema maraka na kitoni kurfenche wa ko na makela lekta pendinya na rehlo ho makela pe da riu ti agwe na pe da mira ko kuja na mahendra pamraka mbamba kan mahara ka duku duku wa ko na metra no kan na rehlo ho da wa kela ku na no reparting kina ku do ko kela pendinya na mahendra pe da pe to wa ko pe ma ku na reparting kina ku pira da ka wa ka Iba mayo mwina mpira pembinya na makela kapitao malela ekipa ya ferro vyaro lishinga boka tula egashi wa ferro vyaro lishinga wa nito nyera kwele makacha miho pautu afitu mope pitu narwa ungus egashi mwina mpira ferro vyaro lishinga nito mpira nahala utruseli ya ukitia era pankla crofenki na rochla bakolo no makela pan na makela pembinya si makela capitão la alaksinakita nikurvenjo naro hilaba solo namakela wa mwana mpira ferroviario lishinga ngari mondinyo mondinyo namahapani namahamo mwana mpira pendinya pendinya nihanya duka direke duko doko wako vana kita nikurvenjo pweta mwakena kwa kakacha ni nafute venji nasema wakia vare ni kapita malela mwana mpira Yeda ni ra tapenye kama kuki kama na kale mwa mirabo o kupie ne pata pata na sona tu ni ra tira na tapenye na hinti kurusi beda
2: kweli na no kuja chini ne mana cha imeda ka na sira dorso ka kumale doku kumale kwa dradu ukela mana chinone ho mao mira mpira beda
1: Wapo fia mpira ripati inkina kuna amwa kena diburu mwema na pira pembija chicho mwema na pira ferro fiaro lishinda Mpanti kuna ele Masindano mosambola minuto mitano mpanti kuna ele Kena yoshinda ni yangi Asociación Sportivo Pemba Ferro fiaro lishinda Pembija wa rwada ulishinda Aushinda mpira ni uha kulela Eleno kakini pembija mpeno franteko sheni Wapela atuna turu sena tokwa wala ferro fiaro lishinga utelo nshika pembinya wira pembinya kande ongitimu ferro fiaro lishinga kati kina wakuka kira na hala utiki ya pali ni mwamu na mkira kale ferro fiaro lishinga wakuka ega shina marikari mkira mahakara hul na so kapito kana ya Nossa, o Aco Pia Cambala, na marca nossa, na marca um funer, só tem que no Quari Mondinho, tira na Rume da Valote. E não na Tapa Halu Calicanto, e a Ferro Caro Lixinga, maior Miram Pira Raul, mira, tenta carpira, Anquila, Tiam Pira Fatima, o Miram Pira Raul, equipa e a Ferro Caro Lixinga, o Pila, o Kitam Pira, o Aco, mira, o Capipo, o Patrinho. Wako fia Rahul, ahopia pito, Rahul na wikinta, wako fia nira, waka Rahul, nan picha bakari na asuna nane, tina nipuana, onki kante Rahul, nane helia Rahul na so, mweyo kwarda red, Ivan in Turbal, nan kapila mpira, Ivan wako fia, nan panha mpira bat, nira kempua, wako fia na wikinta, wako fia, nan kika nikropeche, mpira ruchulu, nara wakelia nane, na wakelia ni kapitao malela, unikuruna, na frasalishinga, mpira ruchulu, na wakele ni muru duku mwambu na prekale susi ya sansportivo wakufa na makena ferro fiaro lishinda wakufa na rohina maholi na sukawa kiviru mwambu na pira ya ferro fiaro lishinda nosa ni hana ukala na ekipa ya susi ya sao nireke na ferro fiaro lishinda nina pankila kruvenchi na rohina maholi na makele pani na makela vireke na pankila kruvenchi fengene kuira angwe hileke mtaholo kuruishi na lelo kuma kuruomeli kanaya ukumana
2: kanaya ukumana mana chinoane kipa karo vero lishinga nyokela nikuru mana chakelele ya primera parte na shikipa ya asociación sportiva opempa nireke ula mkwawe na yeli ikela ne ikuru chikwawe mana chinoane inapanka maneno tene wira ya atameleke ili baliza ya makarufu wira umana niha Upele cha igolo, ikipa cha tene nireke, chimpele igolo. Imana Nasir Adolfo, nimewa virani radio Mosambiki. Inaona mana ipuwa yo stadio municipali, wapempa, vakani vakani, inarua ilorumilaka, inarua ukala na igolo, wanko ukala, waparo viario, walani, wa asociación sportiva.
1: Wako fia kwartareti ekipa ya asociación sportiva pe mahifa nanki kamparafi ujulu na suna wakiviru mbaraka kira sinda
0: wako fia yee mwapara Nasir Adolfo hiva nirivo uiwele la miteko chene chotenu mana na chineta ya nyechikali chumiteko chumasintano mchikili mpira u estadi municipal evriki uva piempa 0-0 mpanto uopachira ni mpanto unayeli mpaka ukati kampa tokola kiwe kipa inatimania Naoria weta nyaru nyaru na kila kuramena nikele none.
1: Wakatula na namuyo pankele kuru venchi pembinya masokore alu wako wakumake na mayo mwena mpira ni kuru na fani na sentwa lekawe nosa ndiye sarfi ya pake Cruz, uhona itu inyoholia.
2: Hona nerete ule kalem. Bayo mirampira asociación sportiva. Opempa.
3: Cerro Beto Pula 2, ATV 1. Nesta segunda parte.
4: É o 15º golo da Ação Esportiva de Vilão Culo. É o segundo do Dilson neste campeonato. Há instantes tinha erradamente anunciado o golo 175, mas na verdade foi o golo 176, porque agora é marcado o golo 100.
0: Mas para Nasir Adolfo, nisso a mexicana camana o golo e aquela cavale, o Nadia Lagura, queria por uma qual então. Na Riva Nasco, na Nenhum Iguelela, o Manachineta e a Meteco Chicalitima Sintano, o Matiquele Umpira, e ver com o Calé, o Maputo, mas para Nasir Adolfo.
1: Wafukia pirnarama hula ya hanoful wai guli valiza unong ya asusia sao mpampi wa asusia sao msportiva opema kushi weleke mwa chumanya ta unukana uchumania mwa chumanya ta unukana ya uchumania ikipa chopi ili nireke manata hima ta mina hala ukana na igolo kana
2: mina onwa ikipa chopi ili chinozi ha wari asusia sao msportiva opempa wari farviyari odishinga otene ampeli golo kinaona mana Luku kantua mana pinata mu ina hala okela wado kali moja.
1: Ah, pinata mu tua. Wakufa na makenda bom hira pira unikurna panena pembinya mbanra kana rwenda kulu. Na suna wakili rumo yobu hira pira ferro fiaru nishinga. Ukatula minutu luku nuwa minutu mchampanti kuna ile. Kana ushinta nya pembinya ni ferro fiaru nishinga. Wakufa makenda mayomu hira pira ekipa ya Fisya Sound Sportive. Tupemba mayomu hira pira ilajo na mwemi sampira. Na mahapani mbanraka. Mbanraka na nkita ni krofenchi na mhendra bweda bweda. Notipu kufiaho vika nye nani ni kapitao ma. Unikuru na ferroviaro ulishinga mpira na kumi na valota mpira na kumi na valota wakufya mira panke la kaikuru venchi pembinya na